Mira. Meda wa si bebre adoye ene wo bra wo me. Uno afa me yare wa nyina. Metiasia na ye wadun.